0: není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Po písničce Ladislava Vodičky je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín čas na aktuální informace přímo z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Počasí.
2: Dnes jsem ve spojení s Petrem Hruškou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
2: Jaké máme teď počasí na území Zlínského kraje?
4: Aktuálně máme většinou polojasnou oblohu, teploty v této chvíli dosahují převážně 24 až 28 stupňů Celzia, no a fúká nám mírný severovýchodný až východný větor.
2: Čekají nás během dneška ještě nějaké výraznější změny?
4: Výraznejšie zmeny nie, žiadne zrážky nečakáme a mala by pokračovať taká polojasná, občas na chvíľu i oblačná obloha.
2: Co říká predpoveď na zítrejší deň?
4: Zajtra tam väčšinou by malo byť slnečné počasie, polojasno až skoro jasno. Bude sa v atmosfére nachádzať i sahársky prach, je tam preto ešte trochu neistota s množstvom oblačnosti, pretože on niekedy podporuje viac tvorbu vysokej, hustej oblačnosti. Takže tam môže sa stať, že predsa len tých mrakov bude o niečo viac, aj keď zatiaľ tam vychádza teda to prevažujúce slnečno. No a večer potom postupne od západu začne ďalšia oblačnosť pribúdať a v noci na sobotu sa trochu bude zvyšovať pravdepodobnosť prehánok a búrok, bude k nám postupovať studená fronta, ale do Zlínského kraja zatiaľ to vychádza s malou pravdepodobnosťou, pretože to hlavné by sa malo odohrávať v Čechách alebo na Vysočine, takže Zlínsky kraj je od toho najďalej. Zajtra by malo byť najteplejšie, minima 18 až 15, v údoliach okolo 13 stupňov lokálne a maxima 29 až 32 stupňov Celzia. K tomu bude ale veter, no behom dňa čerstvý juhovýchodný až južný vietor miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu. Potom v súvislosti s tou frontou v noci na sobotu sa bude meniť na severozápadný a v okolí prípadných búrok môže i výraznejšie zosilovať.
2: To byl tedy pátek. Jaký víkend je pred námi?
4: Čo sa týka soboty, tak v noci a v prvej časti dňa tam by mala byť veľká oblačnosť a na viacerých miestach sa môže vyskytovať občasný dážď, prípadne v noci na sobotu ešte i lokálne búrky. No a potom niekedy v priebehu dňa, pravdepodobne popoludní, začne tá oblačnosť postupne ubúdať, takže v druhej časti soboty už by malo byť postupne viac slnečného svitu, minima 19 až 15, maxima 21 až 25 stupňov Celzia. V nedeľu väčšinou slnečné počasie, obloha polojasná, len občas oblačná, len drobná pravdepodobnosť na prehánku, minima 15 až 11 a maxima už zase vyššie 25 až 29 stupňov Celzia.
2: Říká Petr Hruška ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme hezký den, naslyšenou.
4: Děkujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Po písničce od Pony M se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín podíváme na teploměry.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Petrem Hruškou z Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkný podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Řekněte nám, prosím, jaká je aktuální situace na území Zlínského kraje?
2: No, aktuálně nám prevažuje polojasná, někde i skoro jasná obloha, hlavně smerom na Vsetínsko, tam někde i oblačno, kupovitá oblačnost se tam vyskytuje. Teploty jsou většinou od 24 do 28 stupňů Celzia a fúka nám slabý, případně mírný severovýchodný vietor.
0: Co můžeme očekávat dnes v noci?
2: Príliš sa toho nezmení, bude pokračovať väčšinou polojasné počasie, minima 18 až 15 stupňov, v údoliach lokálne o niečo chladnejšie, okolo 13 stupňov, no a vietor väčšinou slabý, premenlivý, len lokálne, hlavne v západnej časti kraja, mierny východných smerov.
0: Jaké počasí predpovídáte na zítřek?
2: Čaká nás väčšinou slnečné a veľmi teplé počasie, polojasno až skoro jasno, maxima 29 až 32 stupňov Celzia, ale k tomu veterno, čerstvý juhovýchodný až južný vietor miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu. Potom počasie sa začne meniť večer, to k nám bude postupovať studená fronta, ale Zlínsky kraj od nej bude najďalej, keďže tá fronta postupuje od západu, takže oblačnosť začne pribúdať a v noci na sobotu sa mierne začne zvyšovať pravdepodobnosť prehánok a búrok, ale v Zlínskom kraji zostane do polnoci tá pravdepodobnosť dosť malá.
0: To byl tedy pátek. Blíží sa nám víkend. Jaký bude?
2: V noci na sobotu, v tej druhej časti noci už by mala tá fronta prechádzať aj cez Zlínsky kraj, aj keď v takej o niečo slabšej forme. Každopádne na väčšine územia by sa mal objaviť občasný dážď. Zo začiatku sa nedajú vylúčiť ani lokálne búrky. Potom v priebehu dňa postupne oblačnosť bude ubúdať a malo by postupne byť viac slnečného svitu. Minima 19 až 15, maximálne má 21 až 25 stupňov, ale keby tá oblačnosť ubúdala rýchlejšie a rýchlejšie by bolo slnečno, tak hlavne na juhozápade kraja môže byť i o niečo teplejšie. No a vietor by mal byť mierny severozápadný, len v noci v tých prípadných búrkach a na fronte môže zosilovať a potom v priebehu dňa celkovo bude slabnúť a bude sa meniť na južné smery.
0: Říká Petr Hruška. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme hezký večer. Naslyšenou.
2: Děkujeme, příjemný večer. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.